0: sara zapi shaka paka te
1: ho ga ti yu tan bu yu to ta ne ro ru bu yu ya ga ba ku da wo ya
0: ta hu sara zapi shaka paka te ho